Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

Европа.

Du hast mich. Du hast mich.

50 години рок история. 50 години хитове, които не устаряват. На 30 юни в София идват Foreigner. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Включи се в играта на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта, както и оригинална награда от една от най-големите рок-банди на всички времена. Foreigner. 50 години на сцена. 30 юни. София. Само с Радио 1 Рок.

0: създадено в България по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай Произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
4: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Алпида. Нас ни е грижа.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
7: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
8: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
9: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
10: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
9: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
10: Научи повече на ddauto.bg.
11: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
13: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
12: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
12: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
14: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
15: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
16: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
15: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
17: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
18: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

хитове в рока.

0: търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота,
1: изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Как изглежда перфектното лято?
5: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
4: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
5: Оптики Vision Express.
6: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусола застрахователен брокер.
12: На 18 юли в парк център Юнак София. Беткарт се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Беткарт. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
13: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
14: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
15: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: последния час.
1: Европейската комисия ще публикува доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър, от който ще стане ясно дали България влиза в процедура на свръхдефицит и причините за това. Процедурата се налага, ако дадена държава членка надхвърли ограничението за дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. По предварителни данни на Министерството на финансите, към края на месец май, дефицита вече достига 2,5 милиарда евро или 2% от очаквания брутен вътрешен продукт. Това е най-високата стойност за периода, отчетена през последните 20 години. Ако след отчитане на всички фактори комисията сметне, че е необходима процедура при свръхдефицит, тя информира Съвета на Европейския съюз и предлага той да приеме решение, с което да установи наличието му. След внасянето на предложението от комисията, Съвета разглежда всички забележки, направени от съответната страна членка. След това той приема решение, съдържащо цялостна оценка за наличието на свръхдефицит. Започва националното външно оценяване след четвърти клас. Над 55 000 четвъртокласници ще покажат днес знанията си по български език. Изпита започва в 10 часа. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности, времето за решаване на теста е с 30 минути повече. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе изпита по математика. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни, предаде БНТ1. Социалното министерство ще стартира този месец виртуална платформа за онлайн обучение. Проектът е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост, съобщи министър Наталия Ефремова на форума Зелен преход. Предстои разширена оценка за развитието на пазара на труда и на новите професии в близко бъдеще. Ще се търсят разрази, за да се види кои професии отпадат и кои ще продължат да съществуват, за да се намери най-правилния начин, по който ще се осигуряват възможностите за обучение в бъдещето. Едно е сигурно, зелените и дигитални умения, включително и работа с изкуствен интелект, ще бъдат в фокуса на осигурените възможности за учене, отбеляза Ефремова. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че преговорите между Съединените щати и Иран продължават. Американският лидер обаче отбеляза, че резултатът от тях е неясен. Според държавния секретар Марко Рубио, отмяна или облекчаване на американските санкции срещу Иран в замяна на отваряне на Ормузкия проток не се обсъжда. Иранската революционна гвардия обяви, че е готова за всякакъв сценарий и е в най-висока бойна готовност. Мирът в Ливан остава ключово условие за Техеран. Израел и Хизбула обаче продължават да се обстрелват. Днес във Вашингтон се водят преговори между Израел и Ливан.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над източна България и планините ще се заоблачи и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия при 55-ти км днес и утре от 7 до 20 часа в двете посоки движението ще се извършва в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На автомагистрала Тракия в област Ямбо има ограничения в движението по два участъка. Те ще се въведат днес от 18 часа до 5 юни в 18 часа. Мярката касае трасета от по 1 км в платното за София между 274 и 275 км и в платното за Бургас между 284 и 285 км. Ограничение ще има и при пътния възел при 275 км край село Хаджи Димитрово. При двата участъка движението движението ще става в другото платно. Заради ограниченията при пътния възел за шофиране в посока София, алтернативно ще се използват и пътните възли Нова Загора и Зимница. До утре за полагане на последния износващ пласт от асфалтовата настилка при ремонт на път 36004 ще се ограничи движението в 5-километрови участък между Горна Малина и Белопопци. Трафика се пренасочва по обходния маршрут от Белопопци през Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин Палин и Горна Малина. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок Радио.

Радио Едно Рок представя Foreigner на живо в София. Участвай на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта на 30 юни, както и оригинална награда от групата. You're as cold as ice. Foreigner. Foreigner. На живо. Само с Радио Едно Рок.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.

0: сърцето. Само за теб. Шоколади Милете.
1: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
3: Не пропускай специалните епизоди Произведено в България по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай Произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
4: Този юни
5: Skeletor destroyed our world.
4: Станете свидетели.
6: I'm gonna fight for it.
4: Как той отключи силата.
7: I have the power!
4: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
8: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
9: Вдигаш ли го?
10: Вдигам го.
9: И сега къде ще го сложиш?
10: Ми, не знам.
9: Вземи си стелаж от Ford Click BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Click BG.
11: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
13: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
14: Италия.
15: Неапол.
14: Венеция.
15: Рим.
14: Соренто.
15: Тоскана.
14: Римини.
15: Пулия.
14: Сицилия.
15: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
14: Резервирайте сега в bohemia.bg.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
16: Професионално почистване.
17: Вълшебните метли.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
18: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
19: Bulgarian Live Music представя Camelot с самостоятелен концерт в София. Американските Power Metal легенди ще разтърсят клуб Joy Station на 7 юни. Бандата идва със специално шоу, на което ще чуем най-големите и хитове, както и песни от албума The Awakening. Неповторимите Camelot на 7 юни в клуб Joy Station. Билети в мрежата на Eventim.
20: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
21: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
22: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
21: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
22: Революция в лепенето!
21: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
21: Довери ни се!

0: Радио 1. Рок. Новините от последния час.
1: Днес ще се проведе редовното правителствено заседание. На него се очаква да бъдат приети промените и допълненията в Закона за защита на потребителите и този за кредитните институции. В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026-2027 година. С постановление ще се определят условията и реда за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинета ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови 3 координатни радари. Предходното правителствено решение от края на 2025 година за проекта бе изтеглено от Народното събрание и сега ще бъде внесен нов коригиран вариант с промени в разпределението на средствата по години и източниците за финансиране. Депутатите ще гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се укрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони на страната. Промените бяха гласувани на второ четене в извънредна бюджетна комисия вчера, тъй като са важни за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Като точка в дневния ред на парламента са заложени и промени в удължителния закон за бюджета. С тях се намалява партийна субсидия от 4 на 3 евро и се замразява COVID-добавката за новите пенсионери. Срещу промените вчера остро възразиха от опозиционните партии. Причината е, че промените се правят на парче и няма да донесат големи ползи за бюджета. Според заложеното, над 2 милиона евро ще е ползата от намалените субсидии и около 30 милиона евро заради ограничената COVID-добавка. България е почетен гост на международния панаир на книгата Букфест, който се открива днес в Букурещ. Той е под патронажа на румънския президент Никош Ордан. Програмата ще продължи до 7 юни и включва 455 събития, 30 от които са свързани с България и българската литература и култура. Делегации от писатели, поети и детски автори, които представляват едни от най-важните гласове на съвременната българска литература, пристигат за събитието в Букурещ. Официалното начало на панаира ще бъде дадено в 12 часа местно и българско време. Щанда на България ще бъде открит половин час по-късно. Японското правителство одобри днес допълнителен бюджет от 19 милиарда долара за подпомагане на домакинствата, които се сблъскват с рязкото поскъпване на ежедневните разходи, причинено от войната в Иран. Допълнителният бюджет е бил решен на заседание на кабинета, съобщи канцеларията на министър-председателя. Правителственият говорител Миноро Кихар заяви на пресконференция, че кабинетът е одобрил над 3,11 трилиона йени, което е около 16,7 милиарда евро. Кихара добави, че бюджетът ще осигури стабилен финансов капацитет за реакция и че правителството ще следи отблизо развитието на цените, цитирам, за да не бъдат нарушени ежедневния живот на населението и икономическата активност. Припомням, в края на миналия месец премиера Санае Такаичи заяви, че бюджетът ще бъде използван за смекчаване на поскъпването на бензина, електричеството и газа, като обясни, че ситуацията в Близкия изток остава несигурна. Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над източна България и планините, ще се заоблачи и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия при 55-ти км днес и утре от 7 до 20 часа в двете посоки движението ще се извършва в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На автомагистрала Тракия В област Ямбо има ограничения в движението по два участъка. Те ще се въведат днес от 18 часа до 5 юни в 18 часа. Мярката касае трасета от по 1 км в платното за София между 274 и 275 км и в платното за Бургас между 284 и 285 км. Ограничение ще има и при пътния възел при 275 км край село Хаджи Димитрово. При двата участъка движението ще става в другото платно. Заради ограниченията при пътния възел за шофиране в посока София, алтернативно ще се използват и пътните възли Нова Загора и Зимница. До утре за полагане на последния износващ пласт от асфалтовата настилка при ремонт на път 3-6004 ще се ограничи движението в 5-километрови участък между Горна Малина и Белопопци. Трафика се пренасочва по обходния маршрут от Белопопци през Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елин-Палин и Горна Малина. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок Радио.

0: всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
13: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
12: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
13: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
12: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
13: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.

0: сърцето. Само за теб. Шоколади Милете.
1: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
5: Този юни Skeletor destroyed our world.
6: Станете свидетели.
7: I'm gonna fight for it.
6: Как той отключи силата.
8: I have the power!
6: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
9: Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Асикс Арена, София.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
12: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
13: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
14: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
15: Радио 1.

50 години рок история. 50 години хитове, които не устаряват. На 30 юни в София идват Foreigner. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Включи се в играта на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта, както и оригинална награда от една от най-големите рок-банди на всички времена. Foreigner. 50 години на сцена. 30 юни в София. Само с Радио 1 Рок.

Включи се в играта на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта, както и оригинална награда от една от най-големите рок-банди на всички времена. Foreigner. 50 години на сцена. 30 юни в София. Само с Радио 1 Рок.

0: последния час.
1: Подготвя се официален протест на транспортния сектор на 15 юни. Информацията идва от Съюза на международните превозвачи. Поводът е липсата на диалог с новите управляващи и проблемите, свързани с застраховката гражданска отговорност, прилагането на режима de minimis и компенсациите за тол таксите. Протестът ще бъде израз на натрупаното напрежение в сектора и на необходимостта държавата да предприеме спешни и конкретни действия по темите, които пряко засягат дейността, конкурентоспособността и финансовата устойчивост на българските превозвачи, се казва в тяхната позиция, цитирана от Дневник. 17-то издание на международното изложение за отбранителни продукти Хемос 2026 започва днес в Международния панаир в Пловдив. Събитието ще бъде открито от президента Иляна Йотова и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Мотото тази година е отбрана, антитероризъм и сигурност. Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума. Компаниите ще се представят в различни направления, сред които безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност и изкуствен интелект. Фокусът тази година е насочен към правилата и механизмите на финансовите институти и програми на Европейския съюз за отбрана. Изложението ще бъде съпътствано от международна научна конференция, демонстрационни стрелби на полигон Змейово и динамичен и статичен показ на авиационна техника от българските военновъздушни сили. С минута мълчание в памет на Любен Дилов син започна днешното пленарно заседание на Народното събрание. Предложението направи Тома Биков от ГЕРБ СДС, откъдето Дилов бе избран за депутат в 52-я парламент, но не успя да положи клетва поради заболяване. Тома Биков заяви, че Дилов не е обичал мълчанието, но въпреки това той си позволява да поиска минута мълчание в негова памет. Припомням, Любен Дилов син бе народен представител в 8 парламента и бе избран за депутат в 52-я парламент, но не положи клетва, припомни в изказването си Тома Биков. Поклонението пред журналиста, писател и общественик Любен Дилов син ще се състои на 5 юни от 15 часа в столичния храм Света София. Българин полицай в Съединените щати се бори за живота си, след като бе прострелян по време на акция в Атлантик Сити. Инцидентът е станал около 15 часа местно време вчера, докато органите на реда са извършвали обиск в жилищен блок. Сержантът в специализираното полицейско звено Християн Иванов е бил ранен по време на престрелка с заподозрян. Ранен е и още един служител на реда, за който няма опасност за живота. Заподозреният е загинал по време на престрелката. Ранените служители са били транспортирани до регионалния медицински център, като състоянието на Иванов е било критично. Към 22 часа той все още е бил в операционната. В негова подкрепа организирана дарителска кампания. Събраните средства са над 53 000 долара от поставената цел от 80 000 долара. Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над източна България и планините, ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.
0: Рока.

0: свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Не пропускай специалните епизоди, произведено в България, по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай «Произведено в България» в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
3: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусола за страхователен брокер.
9: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
11: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
12: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
14: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване – вълшебните метли.
9: Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Асикс Арена, София.
10: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
11: Добре.
10: Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Привел де Лесо център.
11: Привел де Лесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
10: За днес 4.
12: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
13: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
14: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Денчо Балабанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
15: Вдигаш ли го?
16: Вдигам го.
15: И сега къде ще го сложиш?
16: Ми, не знам.
15: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Да поръчаме нещо, а?
19: Примерно пица.
18: А суши с сьомга?
19: По-скоро бургер с беконче.
18: Не, паста с пармезан. Дай повече.
19: С свежа салатка.
18: И тиквена торта.
19: А дали е на оферта?
18: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
1: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклузивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.

0: последния час.
1: Приключи съвета за сигурност към Министерски съвет, на който министъра на икономиката внесе предложение за смяна на особения управител на Лукойл. Предстои днес да се вземе решение за това по време на заседанието на Министерски съвет. Това съобщи в началото на правителственото заседание премиера Румен Радев. Той подчерта, че няма да има промяна в срока на майчинството и няма да има намаляване на пенсиите с нито един цент. Напротив, те ще се увеличават. Вицепремиерът Гълъб Донев ще запознае Министерски съвет с нерадостната реалност в финансите, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, популизъм и грабеж, допълни още Радев. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, разхищения и скандални обществени поръчки. Възобновява се работата по плана за справедлив преход, който е зарязан от години и днес се започва работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Раднево, Кюстендил, Гълъбово и Бобов дол. Ще се направи всичко възможно, така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да достигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони. Министерски съвет ще обсъди серия от законодателни и международни въпроси, ключови бюджетни образователни решения, както и позициите на България за предстоящите заседания на Съвета на Европейския съюз. Дърво падна върху две коли в центъра на София в района на 38-о основно училище Васил Априлов и улица Шейново. Това съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигнала за инцидента е подаден малко след полунощ. За щастие при произшествието няма пострадали хора, нанесени са само материални щети по автомобили. Екипи на аварийните служби предприеха действия по разчистване на пътното платно. Увеличена смъртност на делфините се наблюдава край Балчик. Само за последните 3 дни има 15 случая, съобщиха от Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство. Започнало отстраняване на телата от плажните зони и дезинфекция след това. Сигнали от граждани има подадени и в екоинспекцията във Варна. До момента няма основания да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса. Към настоящия момент за Северното Черноморие действително има установени 46 броя мъртви делфини. От началото на годината имаше завишена смъртност на делфините и край Езерец. Там също се оказа, че няма човешка намеса. При иранска атака с дронове и ракети бе поразено международното летище на Кувейт. Това предаде днес кувейтската новинарска агенция Куна. Информацията бе съобщена още от Reuters и France Press. При атаката е била ударена сградата на терминал 1 на кувейтското летище. Полетите са пренасочени към други летища. Съобщава се, че има ранени. Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над източна България и планините ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.
0: Радио 1, Радио 1. Рок Радио.

0: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
1: Apex Service представя склада.net.
2: Склада.net.
1: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
3: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
3: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
4: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com – твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com.
7: Karatest.com. ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се!
10: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
11: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
12: Как изглежда перфектното лято?
13: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
12: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
13: Оптики Vision Express.
14: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
15: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
16: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
17: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
18: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно София Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
19: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
20: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

Радио Еднорог представя Foreigner на живо в София. Участвай на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта на 30 юни, както и оригинална награда от групата. You're as cold as ice. Foreigner. Foreigner. На живо. Само с Радио 1 Rock.

0: хитове в рока. Това е Радио 1 Рок. Едно рок радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от основа.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
6: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
5: О, значи не е заради новата ми рокля.
6: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
7: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7. На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
8: Италия.
9: Неапол.
8: Венеция.
9: Рим.
8: Соренто.
9: Тоскана.
8: Римини.
9: Пулия.
8: Сицилия.
9: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте сега в bohemia.bg.
10: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
11: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаряте любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
12: Bulgarian Live Music представя Camelot с самостоятелен концерт в София. Американските Power Metal легенди ще разтърсят клуб Joy Station на 7 юни. Бандата идва със специално шоу, на което ще чуем най-големите и хитове, както и песни от албума The Awakening. Неповторимите Camelot на 7 юни в клуб Joy Station. Билети в мрежата на Ивентим.
13: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
14: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Организацията за икономическо сътрудничество и развитие очаква растежа на българската икономика да се забави до 2,5% през тази година и до 2,3% през следващата, на фона на по-високата инфлация, поскъпването на енергията и отслабването на потреблението. В предишната си прогноза от декември 2025 година организацията предвиждаше икономическия растеж на България да достигне 2,6% през тази година и 2,4% през 2027 година, така че корекцията надолу е малка. Според публикувания днес най-нов доклад «Икономически перспективи» на организацията, по-високите цени на енергията вследствие на конфликта в Близкия изток ще намалят реалните доходи и ще окажат натиск върху вътрешното търсене в страната ни. Растежа на потреблението ще се забави, тъй като темповете на увеличение на заплатите и социалните трансфери също ще отслабнат. Прогресивна България се отказа от своето предложение за усъвременяване на пенсиите по швейцарското правило без COVID-добавката. Това стана ясно по време на заседанието на парламента днес. Въпросната добавка обаче няма да получават хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година. Дунав мост при Русе ще бъде затворен утре от 9 до 21 часа за леки автомобили. За камионите ограничението е от 9 часа утре до 9 часа сутринта на 5 юни. Причината е продължаващият ремонт на моста в посока Румъния. Прогнозният срок за завършване на основния ремонт на трасето е по-късно този месец. При спиране на движението по Дунав мост на 4 юни, шофьорите на тежкотоварните автомобили ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбо и Хасково. Украйна удари петролен терминал в Санкт-Петербург, съобщи украинския президент Зеленски. Атаката идва в деня, в който в града започва Петербургския международен икономически форум. 7 души са загинали, а 11 са ранени при украинска атака с дронове в контролираната от Русия Донецка област. Дронът е ударил пътнически автобус между Москва и Симферопол в Крим. Украинските атаки идват ден след като руски удари убиха 22 души и раниха 130 на различни места в Украйна. Протести избухнаха в британския град Саутхемптън, след като полицията публикува кадри от деня на убийството на 18-годишния Хенри Новак през декември миналата година. На видеото се вижда как слагат белезници на студента, въпреки че той многократно заявява на полицаите, че е бил намушкан. Нападателя бе осъден на доживотен затвор. Съда установи, че той е излъгал полицията, че е бил жертва на расистско нападение и е действал при самозащита. Така полицаите първоначално приели него за пострадал, а на Новак били поставени белезници, докато чакал медицинска помощ. Примирието между Съединените щати и Иран бе поставено под сериозно напрежение, след като Иран изстреля ракети по Кувейт и Бахрейн. Съединените щати атакуваха иранският остров Кешм. По-рано американските военни съобщиха, че са извели от строя петролен танкер, насочващ се към иранско пристанище след удар с ракета. Ирански медии съобщиха, че преговорите между Техеран и Вашингтон продължават. В същото време водещи ирански преговарящ предупреди за възможна ескалация, ако израелските атаки срещу Ливан продължат. Президентът Тръмп изрази остро недоволство по време на телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като прецени, че разширяването на военните действия в Ливан може да застраши деликатните преговори между Вашингтон и Техеран. Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над източна България и планините, ще се заоблачи и на места там ще провали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Apex Service представя склада.net.
9: Склада.net.
8: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
10: Летни колички, стакери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
10: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусова за страхователен брокер.
14: Обичаш природата. Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градини, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Клиник подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
1: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.

0: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 48. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 48. Билети Eventim.bg и OMV.
1: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
2: Здравейте, лъжитница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеделите са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
4: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
5: Как изглежда перфектното лято?
6: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
5: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
6: Оптики Vision Express.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
11: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
12: Каква е та ограда? Не пада?
13: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
12: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
13: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
12: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
14: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.

0: последния час.
1: Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли с така нареченото швейцарско правило с 7,8%. Това, което се получава като среден коефициент от средногодишната инфлация и средногодишния осигурителен доход за предишната година. Това обяви вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в Министерския съвет. Той припомни, че последните две години пенсиите не са осъвременявани по така нареченото швейцарско правило, като се използваше един от двата компонента, които то включва. Тоест, правеха се угодни на правителствата решения, посочи министъра и подчерта, че новия кабинет не бяга от отговорност. По отношение на COVID добавката от 60 лева, която се изплаща към пенсиите, Донев припомни, че тя е включена през 2022 и вече няколко пъти правителствата правят опит да преустановят изплащането й, защото тя няма нищо общо с осигурителния принос и анти-COVID мерките са преустановени във всички други държави. Външното министерство на Иран осъди американските удари по ирански петролен танкер в Ормузкия проток и по телекомуникационна кула на остров Кешм и заяви, че тези действия са в разрез с договореното спиране на огъня и с международното право, съобщава агенция Reuters, цитирана от БТА. По-рано американската армия съобщи, че е извадила от строя танкер, който се опитвал да достигне до иранския остров в нарушение на наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. По думите на иранското дипломатическо ведомство, Кувейт и Бахрейн носят пряка и недвусмислена отговорност за атаките, понеже са предоставили на американската армия своя територия и оборудване. В изявлението се отбелязва, че Иран запазва правото си на самоотбрана и че ще отговори на всяка следваща атака. Междувременно Кувейт съобщи за един загинал човек и няколко ранени при атаките, извършени рано тази сутрин от Иран. Мишена на нападението са били граждански съоръжения и ключова инфраструктура, включително международното летище, като в резултат на атаката имат загинал. Нанесени са щети на важна инфраструктура.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно над източна България и планините ще се заоблачи и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса, Плевен, Велико Търново и Ямбол 28 и Пловдив 30 градуса.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Миме, кажи на това дете да спре.
4: Петре, и тока теб не разбира от дума.
5: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
3: Миме, кажи му да спре.
4: Петре, искаш ли аз да го заместя?
5: HBOTA Colicare. Помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBOTA. Защото помага.
6: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
4: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
3: О, значи не е заради новата ми рокля.
4: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Bulgarian Live Music представя Camelot със самостоятелен концерт в София. Американските Power Metal легенди ще разтърсят клуб Joy Station на 7 юни. Бандата идва със специално шоу, на което ще чуем най-големите и хитове, както и песни от албума The Awakening. Неповторимите Camelot на 7 юни в клуб Joy Station. Билети в мрежата на Eventim.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно София Мел Класик за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Радио 1.

50 години рок история. 50 години хитове, които не устаряват. На 30 юни в София идват Foreigner. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Включи се в играта на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта, както и оригинална награда от една от най-големите рок-банди на всички времена. Foreigner. 50 години на сцена. 30 юни в София. Само с Радио 1 Рок.

0: новини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели, изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Zemiflex мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
6: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
12: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
14: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Eventim.
15: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: последния час.
1: Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността особен търговски управител по закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, и назначи на пост Евгений Симеонов. Това съобщи вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев на брифинг след заседанието на кабинета. По думите му, предложението за промяната е прието единодушно от съвета по сигурността и е потвърдено от Министерския съвет. Строителите на магистрала Хемус първо да изградят участъците, за които са получили авансово средства, призовава Варна министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Основен акцент в дискусиите на форума е финансирането на пътната инфраструктура и прилагането на технологии с изкуствен интелект за пътни иновации. Необходимо е проектирането на много нови пътища в страната, което може да стане много по-бързо и качествено с помощта на изкуствения интелект, коментира министър Шишков. По думите му, част от бъдещите магистрали ще бъдат построени чрез концесия. Според министъра и при търсенето на добри търговски решения също може да се използва изкуствен интелект. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли с така нареченото швейцарско правило с 7,8%. Това, което се получава като среден коефициент от средногодишната инфлация и средногодишния осигурителен доход за предишната година. Това обяви вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в Министерския съвет. Той припомни, че последните две години пенсиите не са осъвременявани по така нареченото швейцарско правило, като се използваше един от двата компонента, които то включва. Финансовия министър каза също, че намаляването на дефицита от 7,4% до 3% е възможно и зависи от мерките, които ще бъдат предложени с закона за държавния бюджет и които правителството ще предприеме. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев броени дни след поредната мащабна и смъртоносна руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица и други части на страната. Рюте е придружен от постоянните представители на страните членки на Алианса, съобщава негова говорителка. Постоянните представители в НАТО съставляват Северноатлантическия съвет, най-висшия политически орган за вземане на решения, който обикновено заседава поне веднъж седмично в Брюксел. Украинските медии публикуваха снимки, на които се вижда как Рюте слиза от влак на гарата в Киев. От съображение за сигурност, говорителката на генералния секретар не съобщи подробности от програмата на посещението. Кипърският туристически пазар е загубил туристи от Израел и отчита спад на туристическите приходи от 33 милиона евро, съобщават местни издания, цитирани от БТА, които се позовават на данни на Националната статистическа служба. Анализа показва, че намалението на приходите се дължи главно на загубата на туристи от Израел. През март тази година в Кипър са почивали 1537 израелски граждани срещу 28353 през същия месец на 2025. Следобед се очаква за облачаване на места в южната половина от страната. Може да превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Температурите са между 26 и 31 градуса, в София около 26.

0: метли.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
2: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
4: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
3: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
5: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: мимозате, шоколади Милете.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Light Corner – иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner – изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner – консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner – Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
2: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
3: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
2: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
3: Научи повече на ddauto.bg.
4: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок 1. Рок радио.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

хитове в рока.

0: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
5: Bulgarian Live Music представя Camelot с самостоятелен концерт в София. Американските Power Metal легенди ще разтърсят клуб Joy Station на 7 юни. Бандата идва със специално шоу, на което ще чуем най-големите и хитове, както и песни от албума The Awakening. Неповторимите Camelot на 7 юни в клуб Joy Station. Билети в мрежата на Eventim.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама, Миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Италия.
7: Неапол.
6: Венеция,
7: Рим,
6: Соренто,
7: Тоскана,
6: Римини,
7: Пулия,
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.

0: Над 53 500 четвъртокласници се явиха днес на националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът се състоя в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи. А Министерството на образованието и науката вече публикува верните отговори. Днес имаше и получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, като екипите на училищата са предприели незабавни действия по уведомяване на органите и извършването на необходимите проверки. Поради огледи в някои отделни училища, началото на изпита беше забавено, което впоследствие не е възпрепятствало нормалното му провеждане. От Министерството на образованието припомнят, че утре ще се проведе и националното външно оценяване по математика за четвъртокласниците. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни. Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността особен търговски управител по закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, и назначи на пост Евгений Симеонов. Това съобщи вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев на брифинг след заседанието на кабинета. По думите му, предложението за промяната е прието единодушно от съвета по сигурността и е потвърдено от Министерския съвет. Европейската комисия съобщи днес, че България може да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тази процедура предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение, съобщи кореспондента на БТА Николай Желясков. Същата процедура досега са 10 държави от Европейския съюз – Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния. Заради превишаване или очаквано превишаване на референтна стойност за дефицита от 3% от брутния вътрешен продукт през 2025 или 2026. Решението за предприемане на тази процедура се гласува от Съвета на Европейския съюз. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев броени дни след поредната мащабна и смъртоносна руска атака с ракети и дронове срещу украинската столица и други части на страната. Рюте е придружен от постоянните представители на страните членки на Алианса, съобщава негова говорителка. Постоянните представители в НАТО съставляват Северноатлантическия съвет, най-висшия политически орган за вземане на решения, който обикновено заседава поне веднъж седмично в Брюксел. Украинските медии публикуваха снимки, на които се вижда как Рюте слиза от влак на гарата в Киев. От съображения за сигурност, говорителката на генералния секретар не съобщи подробности от програмата на посещението. Следобед се очаква за облачаване на места в южната половина от страната. Може да превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Температурите са между 26 и 31 градуса, в София около 26.
1: Най-големите хитове в рока.

0: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
2: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
0: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
6: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
9: Вау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин или в
10: нещо
9: пешките ни обекти.
10: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
12: Apex Service представя склада.net.
13: Склада.net.
12: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
14: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
12: Онлайн, бързо, удобно.
14: Подредете хаоса на складе.net от Apex Service.
15: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
16: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Радио Едно Рок представя Foreigner на живо в София. Участвай на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта на 30 юни, както и оригинална награда от групата. Foreigner на живо. Само с Радио Едно Рок.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Bulgarian Live Music представя Camelot с самостоятелен концерт в София. Американските Power Metal легенди ще разтърсят клуб Joy Station на 7 юни. Бандата идва със специално шоу, на което ще чуем най-големите и хитове, както и песни от албума The Awakening. Неповторимите Camelot на 7 юни в клуб Joy Station. Билети в мрежата на Eventim.
5: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
6: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
5: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
6: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
5: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
6: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
8: Каква е та ограда? Не пада?
9: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
8: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
9: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
8: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
10: Този юни
11: Skeletor destroyed our world.
10: Станете свидетели.
11: I'm gonna fight for it.
10: Как той отключи силата.
12: I have the power!
10: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
13: Италия.
14: Неапол.
13: Венеция.
14: Рим.
13: Соренто.
14: Тоскана.
13: Римини.
14: Пулия.
13: Сицилия.
14: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
13: Резервирайте сега в bohemia.bg.
15: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
16: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
17: Как изглежда перфектното лято?
18: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
17: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
18: Оптики Vision Express.

Не могат да бъдат спазени препоръчителните срокове за избор на нов европейски прокурор от България. Това съобщава в писмен отговор министъра на правосъдието Николай Найденов по повод въпрос на народния представител от Демократична България Атанас Славов. В отговора си Найденов посочва и причините, поради които сроковете няма да могат да бъдат спазени. Той припомня, че служебният кабинет на Андрей Гюров е отменил решение на Министерския съвет за одобряване на три кандидатури за европейски прокурор от България – Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Със същото решение на служебното правителство открита нова процедура по избор и в него са описани въпросните срокове и критерии, според които тя трябва да се проведе. Срещу това решение обаче са подадени жалби от номинираните в рамките на преходната процедура. Образувано е административно дело по описа на Върховния административен съд, в което ще бъдат разгледани в едно общо производство жалбите срещу решението на служебното правителство. До произнасянето на съда с окончателен съдебен акт по посоченото административно дело, изпълнението на процедурата не може да продължи. Мандата на първия български европрокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли. Тя беше временно отстранена от длъжност заради започнала срещу нея дисциплинарна проверка. Над 53 500 четвъртокласници се явиха днес на националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът се състоя в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи. А Министерството на образованието и науката вече публикува верните отговори. Европейската комисия съобщи днес, че България може да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тази процедура предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение, съобщи кореспондента на БТА Николай Желясков. Същата процедура досега са 10 държави от Европейския съюз – Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния. Заради превишаване или очаквано превишаване на референтна стойност за дефицита от 3% от брутния вътрешен продукт през 2025 или 2026. Решението за предприемане на тази процедура се гласува от Съвета на Европейския съюз. Следобед се очаква за облачаване на места в южната половина от страната. Може да превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Температурите са между 26 и 31 градуса, в София около 26.

0: Вдигаш ли го?
1: Вдигам го.
0: И сега къде ще го сложиш?
1: Ми, не знам.
2: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.
3: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус, професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус, сигурният избор.
8: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер. Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо.
0: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
4: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
6: Косе дом. Сбъдва мечти.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
9: На-на-на-на-на-на-на-на. 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
10: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.

главните хитове в рока.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомка?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
8: За морето!
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
12: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
13: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
14: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
13: И всеки кашон да си знае мястото.
15: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
16: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
17: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
18: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: последния час.
1: Петима души са задържани за източване на около 500 000 евро от Здравната каса и НОИ. Това съобщи окръжния прокурор на Пловдив Ваня Христева. Те са задържани за срок до 72 часа, от тях двама са лекари. На съвместния брифинг на окръжната прокуратура в Пловдив и областната дирекция на МВР стана ясно, че задържаните са обвинени за съучастие в организирана престъпна група, създадена с корисна цел – пране на пари и източване на средства от Здравната каса, като са декларирани фиктивни прегледи и манипулации. В схемата са участвали още няколко души, които са подпомагали обвиняемите, за да си набавят хора, вписвани като пациенти, на които не са извършвани прегледи и физиотерапевтични процедури. По-късно същите хора са изпращани в специализирани болници за рехабилитация и са провеждани едноседмични лечебни курсове. ДНСК и Агенцията по геодезия, картография и кадастър влязоха на проверка в община Варна, това съобщи министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, основната цел е да се видят документите около случая с незаконния комплекс край Варна и особено около фалшивите удостоверения за търпимост. Според министъра, проверката ще покаже дали става въпрос само за един проблемен обект или не. За евентуалното събаряне на незаконните строежи, Шишков е категоричен, че това е в правомощията на кмета на Варна. Не могат да бъдат спазени препоръчителните срокове за избор на нов европейски прокурор от България. Това съобщава в писмен отговор министъра на правосъдието Николай Найденов по повод въпрос на народния представител от Демократична България Атанас Славов. В отговора си Найденов посочва и причините, поради които сроковете няма да могат да бъдат спазени. Той припомня, че служебният кабинет на Андрей Гюров е отменил решение на Министерския съвет за одобряване на 3 кандидатури за европейски прокурор от България. Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Със същото решение на служебното правителство открита нова процедура по избор и в него са описани въпросните срокове и критерии, според които тя трябва да се проведе. Срещу това решение обаче са подадени жалби от номинираните в рамките на преходната процедура. Образувано е административно дело по описа на Върховния административен съд, в което ще бъдат разгледани в едно общо производство жалбите срещу решението на служебното правителство. До произнасянето на съда с окончателен съдебен акт по посоченото административно дело, изпълнението на процедурата не може да продължи.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Утре на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури утре в страната ще се колебаят между 22 и 27 градуса. В София 22, в Пловдив 27, във Варна и Бургас 25.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес до 20 часа движението при 55 км на автомагистрала Тракия в двете посоки ще е в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движението в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На автомагистрала Тракия бъдете внимателни в участъка от 66 до 80 км и в двете посоки. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Заради ремонтно съоръжение се променя организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 км на автомагистрала Марица. Ограничава се преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика се осъществява в изпреварващата лента и с ограничение на скоростта до 50 км в час.

50 години рок история. 50 години хитове, които не остаряват. На 30 юни в София идват Foreigner. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Включи се в играта на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта, както и оригинална награда от една от най-големите рок-банди на всички времена. Foreigner. 50 години на сцена. 30 юни в София. Само с Радио 1 Рок.

0: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
4: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
3: Избирам да сме спокойни.
5: И аз, мамо.
4: От Мусова застрахователен брокер.
6: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се. Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
14: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
15: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
18: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.

here, baby.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
3: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
9: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на Mercedes-Benz.bg.
10: Вдигаш ли го?
11: Вдигам го.
10: И сега къде ще го сложиш?
11: Ми, не знам.
10: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.
12: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
13: Bulgarian Live Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Асикс Арена, София.
14: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
15: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
16: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
15: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
16: Научи повече на ddauto.bg.
17: 3 години и 9 месеца по-късно.
18: Повтаряй след мен. Български шперплат.
19: Български шперплат.
18: Със страхотно качество.
19: Със страхотно качество.
18: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
19: Привели още център.
18: Съднес 6.
19: Съднес 6.
20: Радио 1. Рок. 1. Рок радио.

0: час.
1: Европейската комисия съобщи и днес, че България може да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тя предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение. Същата процедура до сега са 10 държави от Европейския съюз. Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 до 3,5% през 2025. Увеличението през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за Български енергиен холдинг, се казва в доклада за България. Депутатите приеха днес на второ четене промените в удължителния бюджет. С тях минималната пенсия се увеличава с 7,8% от 1 юли и става 347,51 евро. Отпадат COVID добавките от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли. Освен това, с задна дата от 29 април се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. При специализирана акция на икономическата полиция в Пловдив е разкрита схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация. Задържани са петима души за срок до 72 часа, от които двама лекари, за източване на около 500 000 евро от бюджета на касата и на Националния осигурителен институт. Това съобщи и на пресконференция днес окръжния прокурор на Пловдив Ваня Христева. Евгений Симеонов ще бъде новият особен управител на Лукойл. Това съобщи на брифинг днес вице-премьер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. По думите му, той има нужния професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл. Симеонов е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 години. По-рано беше обявено, че Румен Спецов ще бъде освободен от поста. Той беше назначен като особен управител на 14 ноември 2025 година. Над 53 500 четвъртокласници се явиха днес на Националното външно оценяване по български език и литература. Изпитът се състоя в 1706 училища в цялата страна. Учениците решаваха 25 задачи. А Министерството на образованието и науката вече публикува верните отговори. Днес имаше и получени фалшиви сигнали за бомбени заплахи, като екипите на училищата са предприели незабавни действия по уведомяване на органите и извършването на необходимите проверки. От Министерство на образованието припомня, че утре ще се проведе и националното външно оценяване по математика за четвъртокласниците. Индивидуалните резултати ще бъдат обявени до 15 юни.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Не се очаква промяна във времето у нас до края на деня. Утре на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури утре в страната ще се колебаят между 22 и 27 градуса. В София 22, в Пловдив 27, във Варна и Бургас 25.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес до 20 часа движението при 55-ти км на автомагистрала Тракия в двете посоки ще е в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движението в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На автомагистрала Тракия бъдете внимателни в участъка от 66 до 80 км и в двете посоки. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Заради ремонтно съоръжение се променя организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 км на автомагистрала Марица. Ограничава се преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика се осъществява в изпреварващата лента и с ограничение на скоростта до 50 км в час.

Радио Еднорог представя Foreigner на живо в София. Участвай на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта на 30 юни, както и оригинална награда от групата. Foreigner на живо. Само с Радио 1 Rock.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Вуте, тичай бърже!
6: Дека си се засилил, бе, нане!
7: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
6: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
6: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
10: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
11: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
12: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
11: Значи не е заради новата ми рокля.
12: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
13: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
17: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
16: Избирам да сме спокойни.
18: И аз, мамо.
17: От Мусула застрахователен брокер.
19: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Apex Service представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
6: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
5: Онлайн, бързо, удобно.
6: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
7: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
13: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
12: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
14: Не пропускай специалните епизоди Произведено в България по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай Произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
15: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
16: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
17: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
18: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
19: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи.bg.
18: И всеки кашон да си знае мястото.
20: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

50 години рок история. 50 години хитове, които не устаряват. На 30 юни в София идват Foreigner. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Включи се в играта на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта, както и оригинална награда от една от най-големите рок-банди на всички времена. Foreigner. 50 години на сцена. 30 юни в София. Само с Радио 1 Рок.

0: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклузивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети eventim.bg и OMV.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе, авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития, автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
5: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
10: Уау! Тънката брошура! Пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
11: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.

0: Hungarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Асикс Арена, София.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
6: Кашони, инструменти, документи – все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари!
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе – metalnistelaji.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Honda CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
11: Как изглежда перфектното лято?
12: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
11: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
12: Оптики Vision Express.
13: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
14: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

хитове в рока.

hates me, my enemy is right.

saw.

най-големите хитове в рока.

Радио 1 Рок. Радио 1 Рок.

0: Най-големите хитове.
1: Най-големите хитове в рока.
0: Това е Радио 1 Рок.
1: Радио 1 Рок. Едно рок радио.
2: It's a kind of magic.